Patamatul, Nazarica, arată bandita sarvoznic, este oricotei, este soi în trește vii, tata o sată la negru, s-a haiu cu parma, tivantan, reita san, mi-ar cu glasul iubisa, iată-i

0: ai fi văzut apia, numai cu ei și oaste și la arse prima, o să le ascultare pascări mă sunt, pentru că doar nu mă anulător de ce urmă.
1: Ascultare pe doamnă de seua, aru?
0: Să mi se gândea dată cu o porteție, migrare mă ubătă seua ubrătă.
1: Porte din grana, acvă să de fiți la așa ce vă zis, mă, mi se se dir că se sire dată doara, pe, sati, colegiu, Thank you.